0: nyena awo seven obi funa na oye amro bana e ka se bana ba kukura de de je ya de ne sesa yesu
1: amen
0: na ninu ya na ye kunu kan yesu hu no bible so no kura de de hu bura no wo e chiri chiri chiri chiri
1: ze de hu bura no wo na birth
0: to be for